0: Det er veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bra. Jeg liker litt variasjon.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Jeg har vært hjemme i Larvik et par dager, og altså, jeg skjønner ikke hvor mye jeg savner bikkja mi før jeg kommer hjem. Det er så koselig å våkne med kos og gå lange turer og bare ha og være rundt bikkja mi. Jeg elsker bikkja mi, og jeg tror ikke man skjønner engang hvor mye dopamin det gir meg å være rundt henne, heter Molly. Og jeg vet ikke, jeg trenger at hun egentlig flytter til Oslo og ikke bor i Larvik lenger. Så mitt tips til deg er reis deg litt av tur hjemme om hvis du har et dyr du er litt ekstra glad i. Det kan bedre humøret ditt.

Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til denne torsdagsmorgenen her. Vi skal nyte masse god musikk og god stemning som vanlig. Aller først med musikk fra Euphoria-stjernen Dominic Fike, Baby Doll.

Hvis du skal se Bruno Mars live i år, så er jeg altså offisielt dritsjalu på deg. Jeg valgte å ikke ta meg råd til å se han live, jeg, og reise til Spania for eksempel for å se han. Det angrer jeg mildt sagt på nå, fordi jeg har så lyst til å se han, og jeg har hatt lyst til det i mange år, så jeg vet ikke hvorfor jeg ikke bare valgte det i stedet for å dra på en ferietur til Mallorca, som faktisk også er i Spania. Jeg skulle

0: tilfeldigvis er hundetrener Maren, så trenger jeg din hjelp. Jeg lyst til bare kan litt om bikkje, for jeg har fått et nytt problem hjemme hva gjelder min bitte lille puddel Gjølle. Han har nemlig fått en ny frykt.
1: Du, Gjølle, slutt å bjeffe på sokken din.
0: Jeg vet ikke, er det noen som i så fall kan tipse meg om litt mindre skumle sokker som hunder ikke bjeffer på? For det er litt irriterende at han bjeffer hver gang jeg tar på en sokk.

0: selv være ny rekord i utsalt det Karpe klarte å levere på disse øvingskonsertene sine. Jeg føler jeg den fikk med meg at jeg annonserte dem, og så var alle konsertene utsalt sånn.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg hører jo på dere at dere har litt blanding og god smak, da.
2: P12 Hitmix.

0: en sommerlåt og et sommeralbum denne uka her, at han er et sommermenneske, Ramón.
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det er utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom, enten så er du bare immer glad i vinteren, og synes at sommeren er fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg er en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle